Tapu ki e awhio ai eiki whakatupu, ka koe hau toka o e univensi. Tapu ki e hau o e otutonga, tamako tupo ono, tahine kuini pe a moe whare o haa moe ofo. Whatapu atu ki a hau eiki, kai umaa a haa matapure, tapu ki tahine kuini o e fonuani, whatapu atfoki ki e a haa takilotu, tapu ki e tonga kotoa pe sola pe moe volangi, O ku mōmea mai ki ui ai pia mentonga, a tōna ki eni ko hono wafulu mā tōlu o e ni mā i māhina. Tau whawhetā i pē i he whakatau lāma e eiki e tau whanonga, o tau tū utamo ui ai ki he aho whakakoloa ko eni. Whakamālofo ki he tangata eiki whaifekau, whaifekau lo mēri hei matoto mei he siasi tokai kolo i a kalaisi, a e whakakoloa pia moe tuku tāpuaki, ai aho ngā aue ko eni. Ko au linta o tolo se pasa o kwhawa a, pe a mō kō ngā aue e aho ni, ko makatonga lewa, ko le peke mahu whanga toi pe I he talamalo e whanua pe a moe lotu, ka e ata mō ki maua ke ma whakahoko atu ai whatongia o e aho ko eni. Ko e aho whakaofa whoki eni I Okalani, tata te whito ki Manukau, neongo oku hangi oku ki I ao ao whia, ka oku angi moko moko pe ai ea, pe a ulo mai pe foki pe a moe la a. Whatawange pe oku ngoleleia te ui ko ia ai polo kalama I e ahoni, pe ko whepe whetu oku ke mea mai me ai ki he polo kalama. Ta tari whie whia, ta tari lelei ki mo tolu kotoa pe, ke tau whi ao he ahoni o toki mawai I he hoko ko ia ai ono. Ae fiafi. Ko e anga koe whotutu e tau polo kalama ki he aho ni wanga pehini. Hawhe ko ia ae taha koe polo kalama anga mahenia ae langi ae mapu te malau. Ae ako hono lau ia o e tohi tapu whakaniwa pe koe lau e tohi tapu I he lea whakaniwa fuong. Whahau ka tia toke tali in tamanu atu ka maa foki a hina lei huke huke. Hoko ko ia e taha koe polo kalama ia ae Kaukolistutuku Tonga High School. Pe a moe sekeritari Maria Apikotoa pe foki kia siare moi moi. Hawhe ai taha, ko e kaukoristu tukuia me he korisi yako tohitapu. Sia atou tai pe a mo whaifekau Taniela Whangai Uiha pe foki ki he sekeritari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua ko e tau taimio ngongoia me Australia pe a mo uheina I London tuifua. Hawhe ai tolu, ko e polo kalama anga mahenia toko nako toa pe, tala noa I e mala esportifa hoko at peia e kautonga mai lei. Hoko to tonu ae tolu, ko e koristu tuku ia sanga to so sefo, me I haapai. Aia e kaumai ae pureako, sista patiola moria, pe foki kia melevesi fe ao. Tolu tau noa ko e polo kalama ia ae kau tori foi a kau, pe ko e kau ngawe RSE, whaho ko atia e aho ni se fita hao uri. Hoko ae wha ko e polo kalama ia e ko listu tuku tau wha a hao pe a mo pilo levu, e kau mai ki ai ae pule ako, whai fe kau isleli tu a koi, kau maa foki ae palestini ako tutuku inu usilani ko kini mapuhola, pe kia siuta fusilui. Whātou noa koe polo kalama ia ae kāinga katolika meini wa toptapu, ae e whakaukatia e māsanga se lui pea mo te vitamaka. E toki whakamāpo opo e tau polo kalama I he ni mā, pea te tau māwai aki ae tōnaki anga maheni o e aotapu tōnaki whalau maari ke aotapu whakaukatia e pātere soane vahe. Koe angai whotutu e tau polo kalama ke ahoni wi ai foki pe a moe ngai tuaki, ngai whanonongo, nongo ai ngai kautaha o nau whai whakamataka ke lawa I hono oatu whaka wike e tau polo kalama me he whaleni. Tau tali lei ki mōtolo, o te whasko ni maa ki mōtolo, ki mōtolo kotoa pe o ku mō ngā aue I he ahoni, upe o mano matao ngō me fuiwa o whangatapu moe pie mentonga.

0: ko tatami ostami de wahiva me hewa pe a te tau hoko atu ai be ke tau programa ko tala no ai malai spoti ko tatali le fo kakadonga mai lei ki he hoatani kadonga ko tui pe ku ongolele ya tue por kalama i he hoatani ki a te koe ku lahi apito ngahi mea ki tau whanongo ki ai ki he por kalama i he hoatani ngai spoti kadonga kau foki atu malo. Kautonga, kataki pe kautonga, kataki pe ku ki imotu motu mai e laini kautonga mahalo ki me a neti, pe ku ha, ka ke toi wakai ange pe, pe ka pae toki mea pa toki wakai e telefoni, ku ki imotu motu mai, mahalo. Kautonga ku kovi apito peia kai peke ongo mai a kautonga i he a e horea a uia
1: sitting sitting network

0: ko e tatani ko totamite waval totamite waval ki hefa hefa fini pe a ko ta programa fukeni o ko ko programa ko ya toli fo ya kau pe ko ala e I o ko tatali lele ya ya se fita hauri I hefa fini pe a pe fo ki ki a tukulu a fakava ki na fakahoko atu ai programa ko ni I hefa fini se vita ko tu pe ko lele ya pe programa hefa fini pe pe ka tukulu a ko tukulu ana ko hela ini pe que ao cafo que te cateco é que está aqui mais um programa malo se vita
1: malo bito de tema para marico ni pan e que o ije mais na

fe fe ha fe tu fe be ha fe tu e ia ia iri fia e ia e foki mo e tata puni koini pe a wikai ko a me a ia o kulelei kane ongo ia uhanga e ko si peri o tala mai ka tiki tau tolu o ko ma u he ki toi tu ai faito ki he mana wahe ko ka koe lau maari e ma onioni o ne foka tawa taina e ki tau tolu me he peri so ne o irifia ko e tau tari e lau maari e o tau hange ai ko kau apostolo o tau huma ki tua me he loki I o lunga pe tau o atu ki mamani ke talaki ai ngā ngolilei. Whamalo ke a sēsū, ko I kunae ai iri fia, pia whakāwai e ngāhi mātapā. Ko I hui, ko I mea ia o kufai he lau māri. O kone whakahoko mai, ai wā ofi whafāre ai otua po ene kakai. Pia hangai he ene ofa, o se e kitua ai iri fia, ka ne whakaulo mai ai halā. Fuaki mai ai nonga, mo puke puke pe ki tau tolo, e he taimi ai whaingata. Ke teki mō tolo ai merino. Ko e fuafua, fola fola ai ni ai eiki, toi tuu. Pea ku whema aui ake tau wakai ki ai, he o ku ope ope atu ia, I halea whakawhi ilo aki pe. Ka koe ngahi kupu I re ani, o ku ne whakamatalai mai ai, ai whakamore more. Ke teki mō tolo ai merino. Ko a whakamore more o ku fuaki ki e kaua ko ngā koe hui. Ke nau talaki ai mo oni. Nā nauri aki ia I he taimi e whaingata. Ko ngā he kupu I lea eni. O e whakalilei mo e whakamore more aki. Pe ko e taimi o ku tau pōpō aki. O whakamonu ia ai, ai merino ki a taha. O kuto e fuaki ai be he taimi ta tau, ai whakamore more e fuaki. Na e fuaki e se su, e ne merino, mai kaua ko ngā lolotonga o ku nau iri fia, lahi au pita. Pe nai, whaingata ai ke nau tui, neongo ko nau mamata, ke hala ata ai funualoto. Pe nau, ta e fie whanongo, ki e whakamooni a Maria mi makitala, mo e kau whiwhine kehe hoi kōsiperi. O ku manawa ofa ma ube a Jesu, pe une fuaki ma ube a e whakamore more mo e merino, ki ono ngahi kau ngā mea. Ko e mea maha winga ia, ki e tau whakatoka ngā heni. Ke ua nā to e ngalo, e te ki tau tolo. O ku I kai pe, ke foi a Jesu I ono fuaki o e whakamore more ki a ta. Ko ki tau tolu pe ia o ku tau foi ono fuaki. Pe I ono whakamore more I mo whakatahataha I mai e Jesu e ne kaua ko ngā ki a te ia. Na e toki hanga I e Jesu o ngā hoi ki nau tolu ko a siasi. Ko hono siasi. Ka koha community ko whakamore more I. Mo e mai teu teu ke ngā au e whakamisiona. Ko e taimi o ki kai ke whi whakalelei aki ai ha community. Pe o ki kai lewa ke ngā au mai teu teu ke ngā au e whakamisiona. Ko e whiloongo aki ai e ki toi tu mo e kau ako ngā. Nai lawai ke whakangata e ngā au mana wahe kai whakaririu. Ki nau tolu ko e kau helo o yo ngongo lele. Hiripe ene wholofola ange ka te ki nau tolu. Hange e koia ko no whekau I mai au he tamai. O ko whekau I atu ki mō tolu. Ko e ngahi kupu I lea ko e ni. O ne toko ni ilahi ki nau tolu. Mo ki tau tolu ke tau mahi no I ko e kau apostolo. Na e whekau I ke nau hoko atu ai misiona ta tau pe. Na e whekau I mai ai a Jesu e tamai ki mamani. Ko ia, kua whekau I koe. O ki kai ko hai taimi e nia, ke tau tātā puni whare ai. Pe tātā puni ai ho tau loto. O kai ko hai taimi e nia, ke tau whaka isa ai.